Pelapinga machanai. Amulin, amulin, amulin. Walpinga ni lafken, kintupinga kuyam.

0: Ouai Mai.
1: Amoulin, amoulin, amoulin. Ouai finna ni la ken, kinto finna chalwa. Pela finna chalwa nai, pela finna chalwa nai.